0: når bokser, når vi bokser, så er det egentlig spokser.
1: Sudis FM, 3.2 MHz.